no safon su kura no che wo ya tete bota nya me no no a ye tre no a e radi me je won satia ni hunyuma wa sane ni nsoro ma we che ya uchi che pia radi fa ma o ei e ra wa kura no ni huso ei luka sa me pum fra ma ye di o so ni asase tu me nyina yentia wo ba he radi fa ma o o kasa pra kunya mine wa me bo di atira ma no wo bia pega ni.